mal-bullettin tal-weekend li għadda tqassam fuljet mis-soċjetà fil-Armonika Victory. Matul il-ġranet li ġejjin, membri tal-Kumitat tal-Banda Victory ser ikunu jagħmlu ġabra għall-ispejjeż tal-banda fil-ġranet tal-festa. Aqraw il-fuljet u nagħmlu offerta ġeneruża. Grazzi. Mal-bullettin tal-weekend li għadda tqassam fuljet mis-soċjetà fil-Armonika Victory. Matul il-ġranet li ġejjin, membri tal-Kumitat tal-Banda Victory ser ikunu jagħmlu ġabra għall-ispejjeż tal-banda fil-ġranet tal-festa. Aqraw il-fuljet u nagħmlu offerta ġeneruża. Grazzi.

Mal-bullettin tal-weekend li għadda, tqassam fuljett mis-Soċjetà fil-Armonika Victory. Matul il-ġranet li ġejjin, membri tal-Kumitat tal-Banda Victory ser ikunu jagħmlu ġabra għall-ispejjeż tal-banda fil-ġranet tal-festa. Aqraw il-fuljett u nagħmlu offerta ġeneruża. Grazzi.

Mal-bullettin tal-weekend li għadda, tqassam fuljett mis-soċjetà fil-Armonika Victory. Matul il-ġranet li ġejjin, membri tal-Kumitat tal-Banda Victory ser ikunu jagħmlu ġabra għall-ispejjeż tal-banda fil-ġranet tal-festa. Aqraw il-fuljett u nagħmlu offerta ġeneruża. Grazzi.

Mal-bullettin tal-weekend li għadda, tqassam fuljet mis-Soċjetà fil-Armonika Victory. Matul il-ġranet li ġejjin, membri tal-Kumitat tal-Banda Victory ser ikunu jagħmlu ġabra għall-ispejjeż tal-banda fil-ġranet tal-festa. Aqraw il-fuljet u nagħmlu offerta ġeneruża. Grazzi.

0: da zazah briużi xarin tħabbar li se jsir barbecue fit-18 ta' Lulju b'riesin tal-banda fit-8 ta' filgħaxija. Sidi l-ġdid supremazija l-darba fil-waqt li se ta' 10 euro. Għall-biljetti fuq il-mobile se jitawieħed jew inkell 302 tistgħu wkoll tavviċinaw lil xi mem. L-għaqda tan-nar tax-xara ta' San Giorgio ċimiterju tax-xara. Wieħed u fl-istess ħin ara. Il-ħin ikun mis-seba' ta' filgħaxija l-qudi ċemplu 901 jew kemm. Rar minn Patri Kapuċċin servizz ta' rar minn Patri Kapuċċin. Nhar is-Sibt 18 ta' Lulju huwa l-ħames sibt tal-bam billi ninġabru fil-baż u barka sagramentali fis-seba' u d-disa tas-sibtijiet. Ser issir laqa' għall-ġenituri tagħi. Il-laqa' ser issir 28 ta'
1: April. Żgħażagħ jixtieq irringrazzja lilna mal-adolexxenti u iż.
2: Mal-bullettin tal-weekend li għadda tqassam fuljett mis-Soċjetà Filarmonika Victory. Matul il-ġranet li ġejjin, membri tal-Kumitat tal-Banda Victory ser ikunu jagħmlu ġabra għall-ispejjeż tal-banda fil-ġranet tal-festa. Aqraw il-fuljett u nagħmlu offerta ġeneruża. Grazzi.

il-ġigantija, l-art ta' Ninu ta' Xerri u dak ta' Kalipso, il-bajja l-ħamra ta' Ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfaħra, kolla imfakra fuq dal-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM, ċara.

0: servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radju Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM xara.
1: Testing.

jekk forsi tal-irkotta ma tħobbomx ma tiggustomx, tażella bil-piżelli sgurmati la bilomx. Aġidna sfiljurata mil-forn għadhom ħerġi, tossom jinħallu fħal

ċitejdli għal-neriku. Ma Malta kolla jibih. Jidġri ma t-toro kolla fejn n-nis tkun tistenniħ. Għaddisa ta' fil-ħodu. Tara ħireċ mid-dar.

klassi konna tnejnu u xrin ħajnejna ċas kollam saħrin nisiħu ġrajja ta' mili tri ta' bambin heru nislim retiġi wihet misħabna soddaq sidrat jen reġilta sewda xarun nuklat għalna reprezepju kidi prepara l-anġni u l-maġi il-baqra u l-ħmar izdalda tfajjen ġesu bambin kim ġilda sewda

sit that fire. Quite numb and clean.

il-ġigantija, l-artaninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dan l-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM. ċara.

Servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radju Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM. Xahar.

Mela dak kien l-ewwel marċ fil-programm tagħna tal-lum Angelo Sabiħ, il-kompożitur kien Sanigalja, daqqet il-banda La Stella tal-Belt Victoria Għawdex. It-tieni marċ ser jindaq mill-banda Lilla Dam tar-Rabat tal-Imdina. Il-marċ ismu Old Trafford, il-kompożitur Paolo Catcuti.

Mela mek smajna l-banda l-la dam tar-rabat tal-imdina bil-marċ Old Trafford, il-kompozitur kien Paolo Ketkuti. It-tielet marċ, mil-pilla muzikali tal-maġġur Anthony Aquilina, il-banda la stella do il-marċ Nina

Mela dakken il-marċnina kompożizzjoni tal-Maġġur Anthony Aquilina f'ndaqqa tal-ina l-banda l-Stella tal-Belt Victoria Għawdex. Il-marċ li jmiss, il-banda San Gaetano tal-Ħamrun iddoq il-marċ Manius, il-kompożitur huwa Andrew Coleiro.

Mela dik kienet il-banda La Stella bil-marċ, il-banda, skużawni, il-banda San Gaetano tal-Ħamrun, bil-marċ Manius, il-kompożitur kien Andrew Colero. Nisimgħu marċ ieħor ta' Andrew Colero fuq stil differenti, stil tango din id-darba li ser jindaq għalina mill-banda La Stella. Il-marċ jismu Our Secretary.

Mela dak kien il-March Hour Secretary, il-kompożitur kien Andrew Coleiro daqqet il-banda l-estella tar-raba t'Għawdex. Sunrise huwa l-isem tal-March Blues li jmiss. Il-kompożitur huwa Angelo Pulicino, iddo is-Soċjetà Filarmonika Pinto, banda San Sebastian taħal-Qormi.

Mela dakken il-Marċ Sympathy, il-kompożitur kien Vincenzo Ciappara daqqet il-banda La Stella. Daniela huwa l-isem ta' tmiem Marċ Brijus fil-programm tagħna tal-lum it-tlieta l-14 ta' Lulju. Iddoqq il-banda Victory tax-xara fuq kompożizzjoni ta' Joseph Barbara.

Mela dik kienet il-banda Victory tax-xara bil-Marġi Daniela, il-kompożitur Joseph Barbara. Marċi ieħor mir-repertorju tal-banda La Stella tar-Raba d'Għawdex, din id-darba nisimgħu il-Marċ Kavallier Rebbieħ, il-kompożitur Joe Gallia.

Mena dak kien il-Marċ Kavalier Rebbieħ, il-kompożitur kien Joe Galjan daqqet il-banda La Stella. Nisimmu l-10 Marċ li ser jindaq mill-banda King Zone tal-Belt Valletta, Granada, il-kompożitur il-Maġġur Anthony Aquilina.

Mela dik kienet il-banda King Zone tal-Belt Valletta bil-Marġ Granada, il-kompożitur kien il-Maġġur Anthony Aquilina. Wasalna ġissamija f'nofs il-programm, il-ħin huwa l-10. Infakkarkom li qegħdin tassistu għall-programm ġejja l-banda programm ta' Marċi Brijusu Maltin għall-lum it-tlieta l-14 ta' Lulju tas-sena 2026. U kif għedtilkom fil-bidu tal-programm, nar il-ħadd li ġej is-17 ta' Lulju hawn f'Għawdex ser tkun iċċelebrata l-festa ta' San Giorgio fil-Belt Victoria Għawdex. Għalhekk xiera issa billi nkomplu billi nisimgħu l-innu Marċja lill-kbir martri San Giorgio, il-kompożitur Vincenzo Ċappara, id-doqs intendi il-banda la stella tar-Raba' Għawdex.

Mela smajna mek l-innu marċja l-kbir Martri San Giorgio, il-kompozitur kien Vincenzo Ciappara, daqet il-banda la stella tar Raba Tawdex. Il-Belt Valletta, il-banda La Vallette, il-Marċ li jmiss, il-12 il-Marċ, Coronation, il-kompozitur Joseph Azzopardi.

Mela dak kien il-March Coronation ta' Joseph Azzopardi fejn indaq mill-banda La Vallette tal-Belt Valletta. Tislima lil San George, il-March li jmiss, kompożizzjoni tal-professur Joseph Vella iddoq il-banda La Stella.

Mela dak kien il-Marċ tislima lil San Giorgio daqqet il-banda la stella fuq kompożizzjoni tal-professur Joseph Vella Meran. Nar il-ħamis li ġej is-16 ta' Lulju niċċelebraw il-festa tal-Madonna tal-Karmlu. Għalhekk issa nixtieq illi jaqbel illi indoqgħu waħda Marjana nisimgħu is-Salve Marija fuq arranġament mużikali ta' John J. Pace iddoqq il-banda Santa Maria. Taħalaxa, Salve Maria.

Mela dik kienet is-Salve Marija da' għinija peress li nhar il-ħamis is-16 tal-Lulju niċċelebraw il-festa tal-Madonna tal-Karmu fuq arranġament mużikali għall-banda Missur Mast John J. Baċe daqet il-banda Santa Marija ta' Ħalaxa. Marċieħor mir-repertorju tal-banda La Stella din id-darba marċ mill-pinna mużikali ta' Emmanuel Buġeja. Il-marċ jismu New Rain.

Mela dak il-Marġ bl-isem New Rain, il-kompożitur kien Emmanuel Buġeja daqet il-banda La Stella tar-Raba t'Għawdex. Il-Marġ li jmiss li jaħbat is-16 Marġ bl-Jus fil-programm tagħna tal-lum it-tlieta l-14 tal-Ulju ser jindaqa' lina mill-banda San Giuseppe ta' Ħalaxaq. Perper Bandiera, hekk jismu il-Marġ, il-kompożitur Andrew Coleiro.

mela dak kien marċ kompożizzjoni ta' Andrew Colero Perper Bandira fejn daqqet il-banda San Giuseppe ta' Ħalaxaq. Il-banda La Stella tkompli issa bil-marċ li jmiss 17 il-marċ Invincible il-kompożitur Luis Bongailas.

Mela tekkin il-marċ Invincible fejn daqqet il-banda La Stella tar-14 fuq kompożizzjoni ta' Luis Bongailas. Immorru issa il-Mosta. Il-banda Santa Maria tal-Mosta iddoq il-marċ Sinfonija Nar, il-kompożitur Raymond Xiberras.

Mela dak kien il-Marċ tislima lil-Toni tal-Patri fejn daqqet għalina il-Banda La Stella tal-Belt Victoria Għawdex il-kompożitur kien John Gallia. Wasalna bekk iż-semija għall-aħħar Marċ Brijus fil-programm tagħna tal-lum it-tlieta l-14 tal-Lulju. Fil-waqt li nittama' l-għażla oġbitkom infakkarkom li dan il-programm ikollu repetizzjoni żbieħ il-ġimgħa fil-għodu fin-nofsija ta' fil-għodu, repetizzjoni oħra il-ħadd fis-sija ta' wara nofsinhar u repetizzjoni oħra it-tnejn fid-disa' ta' bil-lejl. Din ingrassa dejjem lill-benefatturi kollha ta' dal-istazzjon li l-daw kollha li huma membri fil-fan club tagħna, lil kru kollu l-volontiera li jaħdmu hawnhekk, dawk li jinstemgħu u dawk li ma jinstemgħux, u l-aħħar mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Programm ieħor bħal dan jaslilkom bħallum tmien tiegħi fl-istess ħin. Jiena nkun magħkom ukoll nhar is-sibt li ġej fid-disa ta' filgħodu bil-programm mal-ħoss tat-tifkira. Sakemm nerġgħu niltaqgħu mela darba oħra nixtieqlkom paċi fil-qalb u serħan fil-moħħ. L-aħħar Marċ, anzi innu Marċ li se jindaq għalina mill-banda Nikolo Iżward tal-Mosta. 50 sena inkorunata il-kompożitur il-Kaptan Twani Borċ. Saħħa il-komplementa l-jumittajab l-kulħat u grazzi tal-attenzjoni.

semija ta' Radio Bambina natikom merħba. Meta l-ħin huwa d-disa ta' filgħodu minn wara l-mikrofon tal-istazzjon tal-komunità tal-Parroċċa tax-Xara Għawdex li xandar fuq il-frekwenza ta' tmien. Dawk li jinstamgħu u dawk li ma jinstamgħux u l-aħħar mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Programm ieħor bħal dan jaslilkom bħallum tmien tiem fl-istess ħin. Jien nkun magħkom ukoll nhar is-sibt li ġej fid-disa ta' filgħodu bil-programm mal-ħost tat-tifkira. Sakemm nerġgħu niltaqgħu mela darba oħra nixtieqilkom paċi fil-qalb u serħan fil-moħħ. L-aħħar Marċ, anzi innu Marċ li se jindaq għalina mill-banda Nikolo Iżward tal-Mosta. 50 sena inkoronata il-kompożitur il-kaptan Twani Borċ. Saħħa il-komplementarju mit-tejjeb lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.